0: Da, pa ne znam, većina je niskopodna, tak da mi je žao.
1: Malo pogledajte, pa ćete vidjeti kad se događa. Ja jesam na cesti i vidim.
0: Da, da ja sam svaki dan u tramvaju, osim u ponedjeljak i utorak. Ok, evo, pitat ćemo, šta ste rekli, 2 i 4, da nisu niskopodne.
1: Sve, 2, 4, 9, kad god hoćete to, sve ide ono klimave tramvaju. Kad ne morate ući u njega, nema šanse da uđe invalidna osoba. Mhm.
0: Znači problem je, bez obzira što i jesu ovi
1: je,
0: novi.
1: Problem je jako veliki, ne mali nego veliki.
0: Dobro, hvala vam, čuvajte se svakako. Pozdrav, do slušanja. Idemo dalje, slušamo i vas, jutro.
2: Jutro.
0: Izvolite.
2: Evo, ja bi malo o ovom odvozu glomaznog otpada.
0: Aha, recite.
2: I ljudi nikak u čistoći da se zbroje i da to vrate kak je nekad bilo. Znači, treba u nekom kvartu poslati ljudima koji dobivaju račune od čistoće, odvoz glomaznog otpada bit će taj i taj dan. I ljudi dan, dva prije natrpaju glomazni otpad na zelene površine, dođu dečki iz čistoće, pokupe sve i sve čisto.
0: Da, to je prijašnji, prijašnji sistem bio.
2: Sad vi morate mailom javiti nekome u čistoći da imate glomazno otpad.
0: Da, a znate kaj, nemaju svi glomazni otpad u isto vrijeme.
2: Da
0: to
2: će
0: je
2: tog i tog dana biti odvoz i da ostavite na zelenoj površini.
0: Da, da, ako baš imate
2: i
0: u tom trenutku glomaznog otpada.
2: I više. I ljudi dopelaju taj glomazni otpad i dođu ovi za taj dan ili drugi dan i otpelaju to. A u tom trenutku kad se vidi da je nešto stavljeno glomaznog otpada, svi susjedi nose i meću na hrpu. I ovi...
0: Da, dobro, ok, vi ste i neki dan ukazali na to. Hvala vam.
2: I otpelaju jer se jedan čovjek javio.
0: Dobro, hvala vam lijepa. Kužim, da, vi ste za onaj stari princip. Znači, svi u kvartu u isto vrijeme moramo staviti glomazni otpad, bez obzira ili imamo ili nemamo. To je imalo svojih prednosti, a ovo isto ima prednosti za one koji nemaju po komandi glomazni otpad, nego onda kad imaju veliko čišćenje, kad se sele možda ili kad imaju nekakve velike radove u stanu, pa bi onda htjeli da im se odveze glomazni otpad. Vama hvala. Evo jedan odgovor koji smo dobili za pitanje od prošloga petka, ja mislim. Dakle, a pitanje je bilo: zašto se ne dopusti promet od Langovog trga do Vlaške, odnosno Draškovićeve? Slušatelj smatra da bi tih nekoliko desetaka metara osiguralo bolju prometnu protočnost. Pa su nam iz grada odgovorili ovako: osobnim vozilima iz pravca Ribnjaka, odnosno Šoštarićeve, nije omogućeno uključivanje u Vlašku prema istoku kako bi se očuvala protočnost tramvajskog prometa na jednom od najopterećenijih tramvajskih raskrižja u gradu. Naime, tim raskrižjem prolazi više od 200 tramvaja. Uvođenje dodatnog automobilskog smjera iz Šoštarićeve prema Vlaškoj usporilo bi tramvajski promet, što bi onda izravno utjecalo na velik broj putnika javnog prijevoza. A cilj je zadržati raskrižje što protočnijim i omogućiti nesmetan i pouzdan prolazak tramvaja kroz središte grada. Evo, tramvajima je dana prednost i većem broju putnika, a ova ideja koju je slušatelj iznio nije prošla. Slušamo i vas, dobro jutro.
3: Dobro jutro, poštovanje.
0: I vama.
3: Mala, ne znam da li je to opaska ili ne znam kaj u biti reći, ali puno su nam usta Gospića, puno su nam usta svega i to. Ja sam konkretno ježdovečki dečko i konstantno se vozi neće. Mi sad gledamo Gospić, gledamo sve ovo, nam je tu pod nosom. Ježdovec je već 50 puta bio. Iste osobe koje su uhapšene, znači upućeni smo u sve, ako neko malo i dalje zaglibi, i dalje voze ogromne količine smeća. Pošto sam malo više upućen u to samo, znači nemojte odgovor grada ili odgovor ovisi kome se šalje, grad kaže zemljište je državno, država kaže zemljište je gradsko i privatno i sve. Ja sam konkretno gledao. Znači sad voze na gradsko i na državno zemljište pod nosom svima nama. 100 metara od vojarne, helikopter.

Sretan rođendan Stingu i neka buja amazonska prašuma, za što se on gorljivo zalaže. Dobro jutro, točno u 8, jutarnja vas ekipa sa Sljemena pozdravlja. Još jednom želimo vam ugodno razbuđivanje, ako je to već i za vas, onda hvatanje ritma radnog dana, premda zadnjeg u nizu za mnoge. Neka bude onak kak treba biti, da onda dočekamo i taj vikend u kojem ćemo, nadam se, uživati. Vrijeme će i dalje biti odlično, ugodno, toplo i sunčano. A čime ćemo se baviti ovoga jutra u našem programu? Opet malo Dinamovim stadionom, o mogućnostima raspleta te priče. Pa ćemo i o 50 godina Centra za kulturu Maksimir, kao i o stranici Aktivno starenje. To su teme našeg hlupića, reportera. Naravno da imamo i emisiju Moj Firtl od 10.30 danas o staroj školi u Remetama, koja je danas ruina, a mogla bi postati društveno središte bregovitog dijela gradske četvrti Maksimir. Glazbom će nam jutro uljepšati Davor Medaković. Po njegovom izboru slušamo sve do podneva. Krešimir Vešnik pazi da budemo dobro informirani u našim vijestima. A Juraj Rezo Draganić ima tonove pod kontrolom. Moje ime je Nevenka Rodić-Erdelja. Želimo

0: Pa kaj nije presladak ovaj gospon Tanaka. Eto, tako je Marijana odjeknula i u Japanu, a mi se vraćamo u Zagreb, u još jedan vremeplov koji danas govori o zdravlju i bolesti.
1: Zagrebački vremeplov.

0: Znate kaj mi je palo na pamet, dragi slušatelji, zakaj vi ne biste voditelju tečaja postavili plesno pitanje na broj telefona 616-7004, budete li osjetili u sebi da je to taj trenutak, javite se. Penzićima, s nama je voditelj tečaja tanga, ali od sada i bača tanga, gospodin Vjekoslav Huljak. Dakle, idemo objasniti kaj je bačata, pa onda bača tango, ne?
1: Može.
0: Izvolite.
1: Evo ga, bačata je nastala u Dominikanskoj Republici, razvija se od 60. malo naglije, a 2019. unesena je u UNESCO kao nematerijalna kulturna baština. Nakon toga se proširila po cijelom svijetu i počela se intenzivno razvijati, tako da danas imamo nekoliko stilova, dakle najstariji je taj dominikanski, onda imamo modernu, senzualnu i pseudotradicionalnu. Dominikanska i ove senzualna i moderna se toliko sad razlikuju da ih ne bi mogli više uspoređivati, toliko je razvoj donio. A pseudotradicionalna, to je dominikanska, uz takozvani zovu je fusion, dakle DJ-evi remiksaju i druge stilove i onda ljudi plešu na osnovu bačate, plešu i druge stvari.

0: Dragi moj, dobar večer. Hvala na ovoj krasnoj muzici. Ja sam svoje 80-godišnje kosti malo razbacala, ali budući moj vrsni plesač pleše gore po nebu, onda plešemo moj mačak i ja. Muzika je predivna za dušu. Hvala vam.
1: 88,1 Radio Sljeme.

Siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica. Obavite posao i vratite se. I nećete saznati ništa.

kaj se skrivaš v tej magli, kak da se bojiš, pak več preko stotin leta kandelaber tu stojiš. Zrušili su tvoju braću tam, v Donjem gradu. Ti si ostal tu na griču, samo za paradu. Sećam te se još od onda, dok sam bil još mali. Još od onda, dok za javnu rasvetu mi nismo znali. Ma gde su bila neon svetla, fluorescentne cevi, kad si ti diskretno svetlil dnevi pa i dnevi.

Tu po tvojim črnim stupom puno put sam rendes imal. Kaj ja delam, če se ljubim, nisi se zanimal. Koliko put sam tu pod lampom rekel da ju volim i da za njenu ljubav od sveg srca molim. Kad sam štel da si pogledam njene lepe oči, jedino pod tvojim lučem to vidjet je bilo moćno.

Koliko put sam zimski noći čekal tu i stajal, skakal s noge sve na nogu, okol tebe se sprehajal. Kad ni došla, s tobom sam se tiho razgovaral, da ne prejdem, da još čekam, stalno si me nagovaral. Kad je ona ipak došla, ti si se nasmijal, da nas nikdo videl ne bi, sve si slabše sijal.

pa i sad se puno puta do tebe odpravim, da se svega prošlog setim i da te pozdravim. Pogotovo kada noge neće da me služe, onda se najrajše primem za te, stari druže. O, kak smo već stari sada, i ti si se nakrivil, ti si isto kak i ja, puno to preživil. Ti si isto kak i ja, jako se zmršavil, već je skoro na nas dva, saki zaboravil. Skoro voj ogleći mene, strpali bu jamu, a i tebe, ja ti velim, hitili med staru kramu. Danas tebe samo znaju tvoji stari znanci, gornjogradski, baš svi cucki i vraži pijanci. Drugi nikdo već se nade, niti ne obrne, tak ti eto se prolazi.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se